Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину,

Ужминула яр і літо, зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. Вітам красні дорогі радіослухачі з горячого студія радіо LM FM. Бесідує Демко Трохановський. Вітам красні в Словиці. Вітам красні в програмі о язику і на язиках, так як осеніша остатньо. Dobrý toto. Zapovídat pripomnú demko@lm.fm, to mi mailový adres. Rekomenduju horiačo písať. O, horiačo, ojoj, ni, píšte, prosto píšte. Horiačo dnes nie jest dobrým slovom, keďže mali by sme ho rozberať v inčej spôsob. No i chyba tílko, komunikátory tiež môžete šmivo chosnúvať. Dúmam, že tak, jak do teper, budeme sobie besidovať. A bešit, o, joj, veľo. Štož, začíname džinglom, tak jak vse, i pídeme sa by s programom. Už pomaleňka, dalšie.

щоби наші бесіди перевелися до чогось, що чує в лемківському язику, котре тіж іде, а то барже з таких діалектичних форм з польського язика. Жем. Я жем то-то зробив, я ти жес то-то зробив. І часами оно то-то, же в тій неправильній функції ту нам десися на наші гамчі якось так складати. Ну, добре. І знаєте, що і днес якраз буде о тим, же як має функції, де го ставляти, а де радше не повинні зме. А як такий музичний примір дамы може собі Сусанну і Мур'янкову пісню «Посі, же, ся, посі». Значить, «же» там, де виступувало, і вона довго вертаме собі до програму.

0: Jest вторник, 30 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В неділю 28 червня юнія в Ужгородській греко-католицькій богословській академії відбулася торжественна літургія з нагоди 25-ї річниці оголошення забоженного священномученика Теодора Ромжу, мукачівського єпископа. Головним служителем був преосвящений владика Теодор Мацапуа, мукачівський єпарха. Відно з ним служили і преосвящений владика Ніл Ущак, помічний мукачівський єпископ, єпископ русинської традиції, високопреосвящений владика Філіп Кочіш, архієпископ і митрополита Гайдудорожський, голова Мадярської греко-католицької церкви і преосвящений владика Мілан Лах, братиславський єпарха. Беатифікація блаженного священномученика Теодора Ромжо проходила 27 червня юнія 2001 року в Львові в часі візиту святого отця Йоанна Павла II на Україні. Пресник блаженного Теодора був перше покликаний на 1 листопада-новембра на день, коли вмер, але в 2008 році на внесок Мукачівської єпархії був перенесений на 31 жовтня-октября з душпастерських причин. Днеска, 30 червня юнія, є пощідній день вистави «Форма присутності» штукалинків карпатських русинів в Державному етнографічному музею в Варшаві. Експозиція була доступна від 17 січня януаря того року і через 6 місяців тішилася превеликим заінтересуванням і привітала тисячу гостей з велих держав. Могли сме на ній найти роботу так професійних, як і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цивілнічної Америки. В рамках виставу організовано були серії лекцій, варштатів і дискусій. То дуже зважна вистава, яка вплинула на тото, що русинська штука і русино стали іще більше видно в суспільному і нелем дискурсі. Сердечні гратулюємо вшотком, котрі працювали над цим виставом, а предовшотком кураторові, докторові Михайлові Шумко, які від початку до кінця на велих фронтах міцно боровся, жабо форми присутності були зреалізувано. В суботу 4 липня юлея в Руській бурші в Корлечах пройде святкування 35-ліття реактивації з товаришення Руська бурса, а тіж 15-ліття Радія ЛМФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 17-й годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції отомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. От 11 липня юлія до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святих Космо і Дам'яна в Портном і Мажерській Загороді Воси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлія о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувано будуть в Портном і Восі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказано будуть інші праці артистка. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: Були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську Ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstava, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše deti, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

A jak wczera był wtorek, jak wczera był poniedziałek, to dnes wtorek. Jak wczera był 29 czerwca, to dnes 30 czerwca. Tu się nic nie zmienia. Jak wczera był 180 dzień, to dnes 181. I tu też jakoś zmiany nie mamy. Jak wczera była prawie połnia, tak dnes połnia. Перед нами ще 84 літні дни, перед нами ще 184 взагалі дни 2026 року, другий день 27-го тижня 2026-го, 131 робочих, ні, 130 перед нами дни робочих, а 55 свобідних від роботи. І коли йде от місяць, то він допіро вкажеся пізно. Місяць вже сховав там 358, а вкажеся допіро о 21.55. Сонце натомість зійшло 4.31, зайде 20.46.

0: Jest utorok, 30 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В неділю 28 червня юнія в Ужгородській греко-католицькій богословській академії відбулася торжественна літургія з нагоди 25-ї річниці оголошення забоженного священномученика Теодора Ромжу, мукачівського єпископа. Головним служителем був преосвященний владика Теодор Мацепуа, мукачівський єпарха. Відно з ним служили і преосвященний владика Ніл Вущак, помічний мукачівський єпископ, єпископ русинської традиції, високопреосвященний владика Філіп Кочіш, архієпископ і митрополита Гайдудорожський, голова Мадярської греко-католицької церкви і преосвященний владика Мілан Лах, братиславський єпарха. Беатифікація блаженного священномученика Теодора Ромжо проходила 27 червня юнія 2001 року в Львові в часі візиту Святого Отця Йоанна Павла II на Україні. Пресник блаженного Теодора був перше покликаний на 1 листопада новембра на день, коли вмер, але в 2008 році на внесок Мукачівської єпархії був перенесений на 31 жовтня-октября з душпастерських причин. Днеска, 30 червня юнія, є пошлідній день воставу форми присутності штукалемків карпатських русинів в Державному етнографічному музею в Варшаві. Експозиція була доступна від 17 січня януаря того року і через 6 місяців тішилася превеликим заінтересуванням і привітала тисячу гостей з велих держав. Могли сме на ній найти роботу так професійних, як і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цивілнічної Америки. В рамках виставу організовані були серії лекцій, варштатів і дискусій. То важлива вистава, яка вплинула на тото, що русинська штука і русино стали іще більше видно в суспільному і нелем дискурсі. Сердечні гратулюємо вшотком, котрі працювали над цим виставом, а предовшотком кураторові, докторові Михайлові Шумко, який від початку до кінця на велих фронтах міцно боровся, жабо форми присутності були зреалізувано. В суботу 4 липня юлея в Руській бурші в Корлечах пройде святкування 35-ліття реактивації Товаришення Руська Бурса, а ті ж 15-ліття Радія ЛМФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 17-й годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Гурнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобec націоналізуючого панства». По прелекції одомаш. Запрашаме вшотких охочих взяти участь в швадкуванню. От 11 липня юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Космо і Дам'яна в Портном і Мажерській Загороді в Лоси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлія о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувані будуть в Портному і в Осі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказані будуть інші праці артистки. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Прийд і ти на Русинську Ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Падистим дахом, мурваний єст з каменя і цегли. В галереї і монастирських поміщеннях повали суд крижове і бочково-лальчово-крижове. Зовнішні стіни суд скромні, порозділені лем гладкими псевдопілястрами, які підтримують багатий профілюваний гзимс. Костел доступний єст для кожного, а монастир – уж ні. І на тим скінчимо. Днес аж два об'єкти отримали звання «Забитку Радія Лем.ФМ» – палацовий та клашторний ансамблі будинків в Дуклі. Дякую сердечні за увагу. Програм зрихтувала Наталія Малецька-Новак.

забрала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кутечки клала, до річки несла, воду пускала.

0: Realm FM.
1: Jest вівторок, 30 червня юнія 2026 року. А на новини радіо Realm FM просить Олена Стефановська. В неділю 28 червня юнія в Ужгородській греко-католицькій богословській академії відбулася торжественна літургія з нагоди 25-ї річниці оголошення забоженного священномученика Теодора Ромжу, мукачівського єпископа. Головним служителем був преосвященний владика Теодор Мацепуа, мукачівський єпарха. Відно з ним служили і преосвященний владика Ніл Ущак, помічний мукачівський єпископ, єпископ русинської традиції, високопреосвященний владика Філіп Кочіш, архієпископ і митрополита Гайдудорожський, голова Мадярської греко-католицької церкви і преосвященний владика Мілан Лах, братиславський єпарха. Беатифікація блаженного священномученика Теодора Ромжо проходила 27 червня юнія 2001 року в Львові в часі візиту Святого Отця Йоанна Павла II на Україні. Пресник блаженного Теодора був перше покликаний на 1 листопада новембра на день, коли вмер, але в 2008 році на внесок Мукачівської єпархії був перенесений на 31 жовтня-октября з душпастерських причин. Днеска, 30 червня юнія, є пощідній день воставу форми присутності штукалемків карпатських русинів в Державному етнографічному музею в Варшаві. Експозиція була доступна від 17 січня януаря того року і через 6 місяців тішилася превеликим заінтересуванням і привітала тисячу гостей з велих держав. Могли сме на ній найти роботу так професійних, як і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цивілнічної Америки. В рамках виставу організовано були серії лекцій, варштатів і дискусій. То важлива вистава, яка вплинула на тото, що русинська штука і русино стали іще більше видно в суспільному і нелем дискурсі. Сердечні гратулюємо вшотком, котрі працювали над цим виставом, а предовшотком кураторові, докторові Михайлові Шумко, який від початку до кінця на велих фронтах міцно боровся, жабо форми присутності були зреалізувано. В суботу 4 липня юлея в Руській бурші в Корлечах пройде святкування 35-ліття реактивації з товаришення Руська бурса, а ті ж 15-ліття Ради Ялем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 17-й годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Гурнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобec націоналізуючого панства». По прелекції одомаш. Запрашаємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. От 11 липня юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Космо і Дам'яна в Портном і Мажерській Загороді в Лоси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлея о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймана не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувано будуть в Портному і в Осі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказано будуть інші праці артистка. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, і написав верш «Боцанове гмирання». Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

0: Dla tych, što teper vůčili naše lemkiske radio, pripomínam, što dneska besiduju s panią Mariną Matijčak. Schyži tiž Matijčak. Pani Marina dneska meška na čužini, v Gavronkach Małych, što się nachodiat nedaleko Rudnoj na Nižnim Šlesku, a rodom sud Ščarnoj na Rydni Lemkovini, gde meškali jej rodiče i didove. Prošu słuchajte dalše, Mirko Vorhač zo Zahodu.
1: I jak i mali do Nímec to tiž. То туди, що я пам'ятам, бо так увечі відіом, але ну то мій брат-кузин то грабав так зерно під потоком, так за церквом в ту сторону, то, а вони йшли у бічом по тамті стороні. І я потім відділа, що йдуть і по тижням там помагала, але так помагала, та поресла роздавати то там. Ну і грабати, стебла збирати, бо там казали, щоб зерно не остало, то треба збирати. І кричу так, Ваню, бо вовки йдуть по убочі. І він ще призив, як грабали, я ще крили. Купчеська так кавалерка, ну то ще посмотрив до потока, близько пішов до потока, і потоком вони вже не ходили, німці не ходили, а другі йшли тоді, а тих їм не відділи, але тамтих, а то ти ж недалеко були, то ще куста вогі жимали, а другого жимали, вже вище там, що вже не чути було голосу, вони не смотрели, бо то було саме, що люди грабали, була погода така. То втікав, втікав до потока, вони стріляли, але його хвапили, бо десь іще єдно, щоб було скерування, бо ну, як його хвапили, як його взяли, так до гнезка його не є.
2: Бо розумію, ваш няню як ошовтис мусив визначити когось до того, щоб поїхав до Німець на роботу, правда?
1: Ну то визначали, але самі няню не визначали. Така комісія була з усею. Тот хлоп був, тот хлоп був, тот хлоп був. Ну і так розділяли.
2: Угу.
1: Де або оці є люди, де або, щоб таке втяжі було, або що, то ж вертали. То знам так. Ну і де оці люди, ну то того треба жати, ну того не візьмете, маєте єдно дзецько, ну то його не визначать. Ну то вони ще так визначували, а потім втікали вже. То як вже мали, то вже карали, вже німці карали. А тих, що визначували, то вони їх давали до газдів, до роботи, то тим було людям добре.
2: А кілько людей з вашого села пішло до Німець на роботу?
1: Так, я знаю, то треба було аж порахувати, але то визначали і 17-теро вже було, і 16-теро, і 15 найменше з села.
2: То з вашого села пішло, повіжме, 10...
1: Так визначували, але ще і люди не було тіло, і втекли, і ще вернули з Грибова, і ще з Кракова втюк, ту Капущинський, що був то втюк такий, Филимон. З Кракова втюк. Німці до той хуже впроваджали, а склеп був під дорогами. І вони
2: ну, як він так втюк з того Кракова...
1: Ну, то і що пише.
2: Ну, і що, вернув до села?
1: Вернув.
2: І що, не взяли його зараз?
1: Ну, то і що, корик, по возинах, по кряках.
2: Ну, так, але якщо знайшов все, то не гладали його потім того чоловіка, що він, що був записан?
1: Ну, то аж то аж не гладали вже потім десь, не гладали.
2: Ну добре, і
1: але зараз визначати. Ну то визначили один тиждень цього два і зараз другого. Mm-hmm. Ну то визначили.
2: Ну добре, але то швидко, що поїхали до Німеччини на роботу. Вони вернули з Німеччини?
1: Швидко вернули. То ти ж то порой поїхали на роботу, то швидко вернули. Ніхто не згинув. Лем, що як був захворів, бо що то так, а так ні, а так ні, так то вернули. І ще й везли з особом багатство, бо так як швагер мого хлопа, To він іще якийсь коник взяв, як шовертав, і повний віз наклав, і полотна, і убрані, і бутів. Так що в'юз то домів.
2: А то в'юз повинні, так?
1: Повинні.
2: А з вашої...
1: Але одобрали. Угу. Поляки одобрали десь.
2: Забрали.
1: Так.
2: А з вашої родини, так, то трафив до Німеччини на роботу?
1: Ну, трафив, бо так як мого хлопа брата були два, єдин іще жиє, то що в Ічах. Ну, та і іще там, ну, з меншачів. Ну, були, там не було родини.
2: Mm-hmm.
1: Там як міг то, або ці кульчикувати з бидво, чи що то ти ж пам'ятав, як то аж бля нас, то не могли кульчикувати хоч де, ня там приводити треба. Люди кляли, але то не було чого кляти, бо то самі себе кляли, бо то не було вища. Шов то з неба урядником, виконавцем таким, що ще достав. Так було.
2: А то люди, що поїхали до Німеччини і вернули, то як оповідали? Мали тяжку роботу, легку роботу? Як то їм ще там
1: було? То оповідали, що їм було образ добре. Вони були в господарах, то було чотирьох з родини, в газдах. Єднім селі були, в газдах були. Їм було добре. На Ужльопі були. Воду швателі з ним кумами, так хлопи прийшли прибрані в плащ, гарди. Ну їм то було добре.
2: То може з тої роботи вернути на швата, так?
1: Так, на швата, то, але мав що ставити на тоту і на тоту день.
2: No.
1: Але були на Урльопі, так, Урльопи їм дали. Ну то ти пам'ятав, видите. А того, що жимали самі, то ж до лягрів. Кара, бо якби пішов, то би пережив, а так взяли до кари уж і замордували, бо що інше.
2: Ну, так.
1: Як не вернув, то ж не було вища. Треба слухати, та як і в школі пана. Ну що ти сон були, ну але були так, ти ж були хлопи, було їх певно 8 або 10, що... Позабиралися війну і от талю, там-туди і родили, щоб було добре, щоб не було кривди, щоб не було біди, ну не хотів ніхто. А як і перед тим чоловік ховав шутко і м'ясо, і то ці банджори як ходили, то що, всі мислите? Брат на свині лежав і там було, що він лежав на свині. Зарізали під ним і забрали, а ти щит і плач. Не питали, ні. Корову вкрали, коні вкрали. Ну і така була доброта. І чоловік таке переживав, таке, що втікали люди, ну то по ночах ночували і по убочу, і під черешньом, і під смиреком, і ходзде.
2: А повічте, ночами грасували якісь банди, правда?
1: Ну.
2: Що то були за банди?
1: Ну що то були за банди, ну хто знає, які то банди були. По-польськи гадали і польську мундуру мали, і банда була. Ну то що вони робили? Ці вони ще перебирали ці.
2: А що то люди по-польськи гадали з того ліса?
1: Гадали по-польськи і гадали по-українськи. Але ці то те саме були, то треба було розпознати.
2: А, то раз поїхали?
1: То ти поїли вже партизани, а то ти шлідили партизанів. Ну і так і було.
2: Єдне і друге брали від вас їдження?
1: Так.
2: Що хотіли, так?
1: То, так. Що їм треба було, то брали, вони ще не питали. Рішили і забили сте свиню. Забив їм, Данько гадати. Але, ну то, що нам дати, то нам дати, то ти по так гадали, по-українськи. Що нам дати, то нам дати, а як не дати, то забереме швидко. Ну і то. А він повідать, мам в певниці в шафли, ходьте і сівосте, що вам треба. Бо знав добре, що заберуть. Але поїд так, що вони не мам, бо їм зробив сало з осовнення. A toto už mi kus žili. Kobasy tyž nemám, bo je mne robil. Bo nevelike bylo. No i što? Pišli, to ty nevžali. Pišli, vrubal.

0: Soka, za nas vam kažu znamku. Harduha budovala je tako još u velikoj vikna i tako.
1: No. Pogledajte to znamke.
0: Tako je visoko, jak pito krenem. S kaminja, šutko s kaminja. I pomriču pito.
1: Pogledajte to znamke.
0: A to još porozgara, ali to te znamke. Ale už bývam v horách, to tá vnúčka tam je v horách. O, to akurát týždeň malo detko, jak sme prišli. Toto je toto len rodinné. O, tu čarnáš. Tu je moje okuliare. Tu do cerkvy, do roha. A tu kuzín Štefániu z Klišova, Gambaľ. Tam už na toho môže. No i... I Štefani, ja tam. Toto ja tu mene už poznáte.
1: Tak.
0: A tu bola cerkvi. Kvi stojíme. O tu je s cerkom. V černej.
1: Pozvolite, že si zrobil znimku z toho. To je fajná znimka.
0: Cerkov krás. Cerkov krás máme. Nehnišili jej nič. Doložili jeden obraz. Tot, što taký... Poľský, čo Isus Christos, tí sú kenčí. No i a tak nič neujali, bo tam už desi zabronili im.
1: Konservátor pevný, zabezkým.
0: Tak. Tylko što vávka zrobili. A vávka to po tri osoby. Len čas mistit, bo to cerkou neveľká, že by tak veľká vávka byli. A vávka zrovili, bo nás nebolo, vávok stojali ľudia, chory je taký malenký. A tu sú carské dverči, tak?
1: Tak, tu sú.
0: Tylko všetko pamätám i všetko znám. Žrandol tot sám, čo bol, všetko i švičníky tot o žrandoli. Ale mne neznáš, čo na dverčach je cižmi, či korona. Toto mi nezabil, to mne znala. A že mi teraz videla, to znam, že korona. A tu peregrim, to do Vaňo, to do...
1: Andrej.
0: To od Andrej, to jeho dido bol v Telerhofi. Rodina do mene. Kuzin.
1: Švíd malo, nie?
0: Jeho ňaňo i moje ňaňo, to kuzinové. I po brati, i po sestri. Znáte, jeden brat žal jednu sestru, druhý druhú i tako boli rodina. O. Tu je naša chyža.
1: Chyža, no počkaj, ty si poťaňu. O, ešte. Aj, mne schovujem nazad.
0: Tu je naša chyža. I neharda, taká chyža krás, vybudovaná.
1: Toto čiž bolo na samom počátku?
0: Toto zrobil. Toto dorobil. No. A to ta chyža bola tak. No. Ale toto vikno tu bolo a vin ešte zrobil z tamtoj strany vikno. Tam ešte urizal. A i tot ganok nepostavlený ešte bol, bo bolo tak. Ešte ja idu do pevniči. Tam bude dalje vinno, jak to tým murkama. Nevinno. To tu je Tot ganočok zrobil i toto na daši zrobil, bo my tu ma z toj strony je šitliča, jak to my z doma zvali. A tu bola kuchňa i poky i korytarz taký veľký. To vin teraz tak, jak jem bola, tam mi tak žal bolo, bo ma nedala ani cukierka znate, tak tam breče zrobila. No to je ju vidíva, my sa tak narobili, to z toj šitliči, bo šitliča bola veľká, také jak by toto je to, no taká veľká bola, harda. Všetko tak budované bolo, tak derevko dookolo, derevko v vaničke. I zrobil, što prebudoval, jak by mu treba bolo šinný prehorodil, za to, bo to budovali také veľké. Tam pevno bude. A tu bola kuchňa, harda veľká i druhý pokyj, jak teraz zovu, tam je zvali komora. I šitliča, taký pokyj, to šitliča, tam kunata. Tak toto nazývali. I vin teraz, Tu робить в кухні, робить важеньку іще, то щільні пригородив, там двері зробив і на двір суд двері, але суд захожу двері. І з кухні, з той кухні великої до покою ту були двері. І ту суд за двері, а ту суд два вікна, ту за деревом то не видно. А тут ганочок такий поставив, бо іще не було сходів. А із освітлиці зараз пригородив.
1: Вигадати от, що має зараз тату хижу, так?
0: Так, так. То є моя родина, що іще я будувала.
1: Так, але то хижу ж ваша родина не має, тільки якийсь польський осадник, так?
0: Так. Там мешкають поляки, а тут... То були табуші, а то табушів син має жену, то має скункову нашу.
1: Ага.
0: Так оскільки тільки було для нього легше. Так їм було легше тільки. Бо вони вже мало не гмерли за тим садом. Ну і тут сад такий гарний, сад гарний мали ми. О, ту йду до Сходави, до Певничі. Підхожу, то ще буде єдно, що ще до Певничі. Не б хотіла, щоб йшла, але я йшла сядилі уж. Я буде не там спирала. А ту, то ти двері, то під світличом.
1: Ага.
0: Суд, а під світличом няньо зробили таке, як гараж. Санки впихали, віз, то були... Ту були такі двері, але він їх певно зузив, бо то віз би не можу.
1: Ну так, то я запевнений.
0: Ну, але то та джура є, то він зробив, він зробив Певничу.
1: Певничу си то зробив,
0: ну. А ту ще є Певнича, о, ту буде ще для самої Певничі.
1: Ну, то вкус змінений, вже не. Не є так.
0: Так і підмурок великий, а тот підмурок зараз так і зробив ось бридкий, бо я його отринкував, а ми зробили так, що як де є камінь, то так описали, криво то криво, але кожна шпара була.
1: А, розумію, так,
0: рисувана.
1: А камінь було видно.
0: Так. No. А він то потринкував і то відлітує.
1: Так, бо від каменя ще віргіт йде.
0: No. Я їм ще попризирала, як поворізував, яке здорове дерево, яке смоляне, що можна смолу з нього іще брати. Та так, що мені жаль зробило, що аж як то. Дарик, мій син, дав чоколяду, не дав. Конець. А не ніч. Така бритча зробила. Так мені жаль було, не могла довго нічим, ту не могла. Там ще зробила.
1: No.
0: Ой Боже. Не хотіла дати навіть цукерка. А принесли ми. Так мені було жаль, бо тільки ми ще наробили, а няню ще так наплакали. Вони продавали, тоту хижу му давали, і за там ту хотіли заплатити, щоб що винюзі, щоб що вернули. Так не могли прижити. Так і було.
1: А не могли си купити де інде хижу в горах? Як чіли в гори вертати?
0: Де піду? Вони до Дачиого ні своє ікони.
1: Ну а ту прийшли до Дачиого?
0: Ну, то ту їх примусили, та як швидко. Нас дали до Старої Рудної.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Vičný život, vičná molodosť. Žil raz u nás jeden parobok Jaš, ktorý sobi ľubil posediti v korčmi kolo poháreka. Vdumoval sobi, keľko len beroval, a podľa besede bol najsmilýšim i najchytrýšim junakom v seli. No, kole raz udaril rukou po stoli i na plný rot kričal, všetko v korčmi znale, že to tomu už neperejde. Strigu sobi vozmu za ženu! Ľudé stýchli, ale im krutili holovame. Jašu, neby si duj do vitra. A vera sobi vozmu, stavme sa o 10 litrov palinka. Keďže sa do toho času nekomu da što také nepodarilo, na Jašovu ponuku prestale. Koli na druhý deň Jaš v teres bil, ľudé mu prepomňanule obicianku, ktorú mal do roka spomnety. Bolo mu plano pre plano. Chodil jak bludná vivca. Nebudu bojko, povil na ostatok i pobral sa gu najväčšej strigi v seli Guberti. Od toho dňa sa každý deň kolo ňoj motkal. Jašu, nevoloď sa za mnou. Iď sobi svoju drohou, bo inakše plano obstojíš. Berto, ja ťa chočo za ženu. Dobri, vozmu si ťa. No vede, že toto obanuješ. Jaš sa oženil so strigou i žile šťastlivo, no len do času, kole sa im narodila ditenka. Od toho dňa od Jaša každej bočil, bo nechto nechotil iti za kuma i kumu. Bojale sa, že im striga povorožiť, abo da šo pidle zrobiť. Daremno Jaš prosil, paňkav, nakonec jomu ňaňko povil. Kumuj sobi sam, što je sobi navarev, toto sobi i zič. Jak sa raz vertav domiv zo susidnjo sela, stritev na stejsi neznamu pani. Jaš sa potišil i podumav sobi. Iši spróbujú poprositi i jej, a keď mi ane ona ne pide za komu, ta na najbližším stromi sobi prehotovlju štrank. Dobrý večer, pozdravkav jej Jaš. Što jes takej zasmučenaj? Sprosila sa tichým holosom žena. Jaš jej rozpovil, do jakoj bide sady stav. A keď je vy odrečete, zistávať mi už len vybratý strom i skinčiti na ním. Pani sobi vosluchala skargu i preobiciala sa Jašove, že zaraň prejde i stane sa kresnou mamou jeho divci. No, pohrozila mu. No, pamiataj sobi, Jašu, že mi nebudeš nukati ani napoj, ani jídlo. A ne sa mene nebudeš prositi, odkud jem, abo kto jem? Jaš bol zhodnej, so všetkým a spokojno sa pobral domiv. Doma Berti všetko rozpovil a ona takoj spoznala, kto je to ta pani. Jašove ale nič nepovila, lem ho napomňanula, že bol veľo nepil i dotrimal slovo, što dal pani. Коли са рано Яш пробудив, такой собі облік недільне лах і нетерпезливо чекав свою куму. На саме полідне застав перед домом красний коч, а в нім таємна пані. «Подай мі дітину!» – рекла. Яш приніс дівчатко, дав го до рук пані і присів собі гуній. Коні са погли і побігли до церкви. «Яке буде мати ім'я?» – спросив са перед хрещенням священник. «Звіздочка», – відповіла кресна мама. «А чом не Ганька?» – протестував Яш. «Роздумуй і порозумеш».
1: «Не знам».
0: «Ці ти не знаєш, що звізди світять вічно?»
1: «То знам, но
0: най і она жиє, поки будуть звізди світити». Та дій дітину встріг, а вони мають. Веце са уж Яш не дізнав. даремно панькав, кумам уж не повіла ані слово. Розгніваний одійшов до корчма запити гнів, но кидь му ані погарика не порадили, пішов до міву. Прийшов правий тогди, коли кума давала звіздочку на руки матери, а уж била на отході. Я ж забув на обіцянку і зачав кому стримувати. «Випийте дещо і закусьте з кулачів!» Кума собі ніж не взяла, лемса захмурила і повіла. «Не дам ті ніякий дар, бо єсь не дотримав своє слово. Дар ти станеш, коли звіздочка дакус підросте».
1: «От кого дістану? А коли? Не пущу вас, поки мені не повісте, хто сте і де бувате!»
0: «Кітті укажу, де бувам, обануєш то, бо дістанеш то-то, що дістане лем єден з мільйона на землі. Ну, кіть хочеш, поть!»
1: Я ж стояв на своїм, а даремного жена пересвідчала і просила, не уступив ані на крок. «Іду! І швидко посмотрю».
0: Самоперше йшли рідким, а потім все веце і веце густішим лісом. За годину перейшли лемдакус веце як 2 метри. Вся година навколо була густа молга. Ішли, а я собі уже не пам'ятав, коли са вибрали на дорогу. Лем бороду мав все довшу і довшу, а ноги го переставали слухати. По довгім путуванню са вияснило, а перед нима стояв величезний дім. «Сме на місці. Хочеш знати, що роблю, або підеш назад?»
1: Я ж був міцно страплений путуванням, а кіть собі подумав на довгу дорогу, лем забідкав.
0: «Ні, назад не йду, хочу знати, що робиш!»
2: «Обануєш, Яшу, хоч зме кумове!»
0: «Не прягни знати одачим, що знати не маш!» Варувала го іще раз.
1: Но Яш силоміць хотів знати, що то за ремесло мать його кума.
0: Таємна пані отворила двері, а тогди Яша освітило таке міцне світло, що скоро цілком осліп. Свічка коло свічки, бо шли днука, а як так ішли далі, світло було все веце і веце слабше, свічки курче, уж лемде ту блискотало маленьке світелко.
1: «Що суть то за світла? А що за роботу мати?» – чудився Яш.
0: «Я їм смерть, а то світла суть людське живота. Ясне світло і велика свічка мають люди, що саправі народили. То свічка, котре слабше світять, належать людям, що у шпалаток живота мають за собою. А то, що світять бар слабо, належать людям, що суть на кінці живота. То свічка, що блискають і гаснуть, суть люди, котрим живот догасинать, а о куртий час одійдуть з того світа.
1: А котра є моя?»
0: Поподошли далі, а кумаму вказала маленьку свічку, котра бар слабо світила, а кожним часом могла згаснути.
1: Я ж забояв, що й лем погнути, щоб вітрик свічку не загасив. Просив куму о поміч і обіцяв їй, що са поліпшать.
0: Даремно. Пані смерть не попустила. Варувала їм тя, но ти ж хотів знати вшитко.
1: Іще мій повіч, який дарунок єсь мій хотіла дати?
0: Хотіла їм ті дати вічний живот і вічну молодость. Бо твоя жена і дівка їх мають. Кіть би єсь мене послухав, могли сте бути в'єдно навік. Хто спознать, же я їм смерть, тот о куртий час умре.
3: По тих словах загасила свічку, а я ж умер на її руках.

0: Jest вівторок, 30 червня юнія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. В неділю 28 червня юнія в Ужгородській греко-католицькій богословській академії відбулася торжественна літургія з нагоди 25-ї річниці оголошення забоженного священного мученика Теодора Ромжу, мукачівського єпископа. Головним служителем був преосвященний владика Теодор Мацепула, мукачівський єпарха. Відно з ним служили і преосвященний владика Ніл Ущак, помічний мукачівський єпископ, єпископ русинської традиції, високопреосвященний владика Філіп Кочіш, архієпископ і митрополита Гайдудорожський, голова Мадярської греко-католицької церкви і преосвященний владика Мілан Лах, братиславський єпарха. Беатифікація блаженного священного мученика Теодора Ромжо проходила 27 червня юнія 2001 року в Львові в часі візиту святого отця Йоанна Павла II на Україні. Пресник блаженного Теодора був перше покликаний на 1 листопада-новембра на день, коли вмер, але в 2008 році на внесок Мукачівської єпархії був перенесений на 31 жовтня-октября з душпастерських причин. Днеска, 30 червня юнія, є пощідній день воставу форма присутності штукалемків карпатських русинів в Державному етнографічному музею в Варшаві. Експозиція була доступна від 17 січня януаря того року і через 6 місяців тішилася превеликим заінтересуванням і привітала тисячу гостей з велих держав. Могли сме на ній найти роботу так професійних, як і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цивілнічної Америки. В рамках виставу організовано були серії лекцій, варштатів і дискусій. То важлива вистава, яка вплинула на тото, що русинська штука і русино стали іще більше видно в суспільному і нелем дискурсі. Сердечні гратулюємо вшотком, котрі працювали над цим виставом, а предовшотком кураторові, докторові Михайлові Шумко, який від початку до кінця на велих фронтах міцно боровся, щоб форми присутності були зреалізовані. В суботу 4 липня юлея в Руській бурші в Корлечах пройде святкування 35-ліття реактивації Товаришення Руська бурса, а тіж 15-ліття Радія Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 17-й годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. От 11 липня юлія до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Космо і Дам'яна в Портном і Мажерській Загороді в Лоси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлія о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймано не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувані будуть в Портному і в Осі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказані будуть інші праці артистки. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Dňak 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaním otočeniu prehraničného sela Kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čakať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Вертам гувам, дорослаче, хто до нас долучуваш тепер, так витам вшитких по перерві. Та аудиція Трішвіт, а за мікрофоном є з вами Северян Косовський. Хотів би тепер поздоровити наших солонізантів, солонізантки, вшитких тих, що святкуєте свої ім'янини. За так званим новим стилом григоріанським календарем гнеска святкує між іншими Василій, Емілія, Йоанн, Леон, Лев, Левко, Володислав. Коли сей посмотримо до юліанського календаря, так гнеск дорослаче святкують Аверки, Ізмаїл, Люцина, Дамел, Ци, Максим. Так що вшитким до нас святкуючим солонізантам і солонізанткам намного і багаліта вшиткого, що лим найліпше.

Witajcie po przerwie, продолжаем три świty za mikrofonem Северіан Косовський. Пам'ятайте, że тепер маємо дні довгі, сонце скоро нас буде. Я мам так, że що правда не стаю рівно з сонцем, ну кушіся пізніше, але кет собі виглядчиків не закрию, так, часом я то сонечко збуде. Ну і зараз схід сонця о годині 4 і 19 минут, захід сонця о годині 21. Довгість зараннішнього дня то 16 годин і 41 минут.

0: Тільки Галю пригонь.
1: Попрайам вам чіткім, коціш слухаче, Вемкоське радіо, Вем ФМ, вутробне зі Ружіці, зі сербській Ружіці, ми сме Сербія, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju šota na lepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.